Amebeveomido wetrobo na miso radio canal FM di le du kwa mebenya jojo megbe joda wetri andringwa benkeke wigwa le piakpe vekudo wivwa di ame milakanya jojo utanami. Deviko unkwado pewe ni uwa emode dembali novina wano disali zame negbe fuga o 20 kwa. Chantia ya eveme le vuntua me ke wwa enuto vyo mebe plotok wabe to poruha soswewe wo chantia lebe waso chon devi yondi si tero mademande kwa kudwa fokure kwe kwe ke lana be ola nonu vole zame ya nti. Afrika be suklu ke kbona e ho tutu kwa kula le homa di kelenyi architecture kwa kudo ho tutu le dodonu be enye onti kelenyi e ya mwa. Lome yo du edo wona ke di wona ke kan wabe suklu abe jojon kro di petrozan epe blaton wa ode nu mene nyakakanda oto so kuro nti le kenu la yidua nti.

Ame vevi o mi gwa ho we trobo ko le du kwa me be enya jojo o me. Mi la twe di na mi gwa kudo ha me fofo kudo fa do be dodo azipe di me mle la gbe ke va ya le ane ho ko nwa lo mi be episkopo gan. Ke kpona ane ho ba doa han di monseigneur Isaac Gaglo e no zimena le kebe konu ya. E tro donko subo subo doa di na le kebe ameyo. Be subo subo doa mtote lo amebe ntete alo amebe nana ke le meo. Alo amegbe tobe nou sendi o gake vo akadodo deto ke le amea gbakudo kristo do mea enti. Ke wwa ebe jesi ya enyi maunto be jesi be wado le kebe ameyo azikpe. Di egba tegbe lu di sokuro le hosia edola nanyi tedwa nti egbo amegbe to ta enyi ele enyi munyi amegbe to benu tepe wowo yenana be eha me alo chochi ono nanyi da oni niaye episkopo agagble wa gakevwa maunto benu tepe wowo lika elena eha me alo chochi ya alo subo subo awo dote Mile gwenna mi zande ale vo un, benu toa me, devi ke we unpo sindo pe we ne wa, mon unpo pong bale na obi na wa no zame, ga o 20 o. Chantian ya, eso nou to vyo me be klotok bakudo wa ba lo zi unti, o to te do hen hlen, alo dodo ke klo, enu to me mama be nyo le to gwa di, enu to vi me be klotok yo wa, Daro di nou kenti yo chan chan dwen yibi na wa chan devi yo di ke yo la tem no nouvo le zanbe gapopo me fan. Ye wan so kaka wetri abe nke ke ton gwan di yo doa lo le kebe homa ya me. E nou to via me bek ploto ke li yi mer le founwa doktor Kosi Kalipe e ye ahweto koko le gede ke li yi vonto gan medik poto alo prefe de voa wawe le dika wawome de le kebe nyanyanana ya do go. Devi yo be sadidi le zan ome alo le tepe vuvuvu owa o dose no so kudwenti alebe na devi on toa watenkpo amedi chochon e le dodo mene nou tovi mebe kwa klobe e dodo yo e ye e chonchon ya chan be dedye manon kudo devi yon tia ne batem no akparika e wan dodoa e le yina di lao be wale nkuvido wabe doda sinti e viji kwa to wakudwa mewole na nkuvido devi yon tia be devi yo wa oro la kwa e doda si akbo ve vede la wenti do alebe na nono me vlore kwe kwe mbaba kasi devi yo kola si te do lekebe e dodo ya ke eno to vyo mebe kwa to so dade ya antio. E denu wawo be kamete te le kable zume ko yo be evala memle